0: Dit is mooi geweest. Dit is baie, baie mooi geweest. Die oggend toe Raven sê Joe Black se skepe gedoen het. Onthou julle hierdie ene?
1: Skip word in 'n hawe gebou. Skip lyk in 'n hawe baie mooi vir my en jou. Maar dis nie waarvoor skepe gemaak word nie. Die storms en die winde sal waai. Huis jou syne oog, want die erel van die tyd moet die tyde draai. Laat die kompas van jou siel jou hart bepaal. Kry jou master, haal die anker uit, die rigting van die suiderkruis.

0: Also there from our part of the world.
1: Yeah.
0: We're scoping
1: out. That's right, yeah. CP.
0: Yeah. Demi Lee Moore, toe die sy daai oggend, is 'n rukkie terug toe sy het teen Sudan gecover het. Ek dink baie mense daai oggend in die kar hoendervleis gekry. Jesus, dis mooi gewees.
1: Ja. Yeah.

0: Yeah, I just have to unplug the...
1: Soos my, so ken jy vir my. Soos asem, vloei jy dwars deur my. Soos tyd,

0: I mean, this was like a, this is a trip down memory lane, right? Asking you, what is the most South African song of all time? Because then someone came along and reminded me of a song as well that is, it's an old one. It is the song Stok Out.
1: Yeah.
0: But it's flipping more, yes. There's a man on the moon. Remember this?
1: Yes.
2: Nice.
0: We've got half an hour left. Bring some more of these songs up.
3: Ons kop in naweek afgedeeltelik bewolk en koel tot warm, enkele namiddag buie en donderbuie oor dele van Mpumalanga, Limpopo en die Noordwes. Pretoria op na 28 grade, Johannesburg en Mbombela 27, Emalahleni 25, Polokwane 26, Rustenburg 30 grade.
4: In Fourways op Cederweg, verkeer sy buitewerking by Fourways Boulevard.
3: Mpumalanga politie ondersoek die moord op 'n man in Vosman wat na bewering deur 'n groep inwoners erg aangerand is. Politie kon die berigte bevestig dat die man glo aangeval is nadat hy gesê het hy kom van Ekurhuleni af nie. Dis waar die liggame van 9 vroue sedert Julie gekry is. En dit is nou nie Suid-Afrikaanse musiek nie, maar ons kan nie hierheen ignoreer nie. Swifties reg oor die wêreld is aan die gons oor die 4 nuwe liedjies wat vanoggend deur Taylor Swift uitgereik is. Een van die is Cleveland, waarin Taylor huldebring aan haar nuwe man Travis Kelce.

0: the crazy storm. Hey, you never know what you might find.
1: On FM, online, and on the station app.
2: This is Jacaranda News Watch with Gerda de Souza.
3: Pretoria vandag op 28 grade, Johannesburg 27 en Emalahleni maksimum van 25. Ons begin in die Pretoria se gespesialiseerde handelsmisdaadhof waar verdagte Wusi Musi Cats Matlala vroeg vanoggend reeds verskyn het. Dis in die saak oor die omstrede 228 miljoen rand se Medicare 24 tender vir die SA Polisiediens. 'N Pleit ooreenkoms met die staat het platgeval nadat Matlala die voorstel verwerp het van 'n 12 jaar direkte tronkstraf. Dis ook die saak waarin alle klagtes teen geskorste nasionale polisiekommissaris Fanny Masemola teruggetrek is. Die saak is tot Dinsdag uitgestel. In Mpumalanga ondersoek polisie die moord op 'n man in Vosman wat na bewering deur 'n groep inwoners erg aangeraand is. Polisiewoordvoerder Mawela Masondo sê die liggaam is Saterdag gekry.
4: The circumstances surrounding the incidents are being investigated.
3: Polisie het nie berigte bevestig nie dat die man glo aangeval is nadat hy gesê het hy kom van Ekurhuleni af. Dis waar die liggame van 9 vroue sedert Julie gekry is. Gister het president Cyril Ramaphosa in sy erfenis toespraak gesê dat kwessies soos geslagsgeweld een van die land se algemene vyande geword het. Hy het gevra dat waardes soos eenheid, ubuntu en mensewaardigheid Suid-Afrikaners weer moet saambind. Dis vandag presies 40 dae tot Woensdag 4 November. Dis wanneer ons stem in die plaaslike regeringsverkiesing. Die verkiesingskommissie se voorsitter, Mosotho Moepia, het Woensdag gesê byna 60.000 verkiesingspersoneel word reeds opgelei en die uitleg van kiesstasies word ook verbeter om lang toue te vermy.
5: We have concluded the end-to-end functionality testing of the result system to ensure optimum performance, compliance with strict governance and data quality requirements.
3: In die Verenigde Arabiese Emirate lei die minister van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling, Mamlok Kubai, van vandag af die Suid-Afrikaanse afvaardiging by die 15de VN-kongres oor misdaadvoorkoming en regspleging. Die kongres is 'n globale forum vir lidstate en rolspelers in die regsektor om gesamentlike reaksie op misdaad te bespreek, strafregstelsels te versterk en die oppergesag van die reg te bevorder. Die departement se woordvoerder Palesa Ramitlwa sê die kongres sal na verwagting ook die Abu Dhabi verklaring oorweeg.
6: This year's conference is happening at a time when countries are deeply concerned about the impact of crime on our societies and are further concerned that various criminal activities are becoming increasingly complex, adaptive and interlinked.
3: Die nasionale, en as jy op vakansie gaan kus toe, neem kennis van 'n sterk springgety. Die Nasionale Seereddingsinstituut sê dis volmaan môre aand met die sterkste gety wat van môre af verwag word tot Dinsdag. Die instituut se Andrew Ingram sê ook dit kan moontlik die sterkste gety wees van die jaar.
7: That means stronger rip currents at beaches, fast tidal currents in estuary mouths like Knysna Heads and waves reaching further up the rocks than usual. Please check local tide times before you go. Swim only at lifeguard protected beaches between the lifeguards flags and keep a close eye on children near the water.
3: Meer oor al vanoggend se hoofstories is by jackrander.fm.com. Klik op news.

0: So many crazy, beautiful answers coming through for our Clicks competition. Earlier, we asked the question, if you had 60 seconds to raid the Clicks beauty counter, what would you be the first products that you put in your cart? And you had to send the keyword Clicks to 084-850-0942. Lekker antwoorde van julle, mans en vrouwe, dames en heren. Love it. South Africa, the name you have been waiting for. The UK's number one skincare brand has arrived exclusively at Clicks. At the heart of the collection is Future Renew, powered by the world's first super peptide technology and 15 years of pioneering research. Discover six exceptional ranges created for different skin needs and rituals. Make the best of your new normal. Shop number 7 in selected Clicks stores, online and on the app. Clicks. Feel good, pay less. We need to head to our phone lines because you have 60 seconds to raid the Clicks beauty counter. What would you add in it? It's Jacaranda FM. We're heading to Middelburg. Is it Lisa?
1: Yes, it's Lisa Marie.
0: Lisa Marie, hoe gaan het?
1: Goed, dankie, met jou.
0: Jo, ek wens iemand wil vir my 'n trolley gee sodat ek 'n winkel kan ry, hè? Jo. Can you even imagine? Huh? Daar was destijds, so onthou jy dit, ek weet jy hoe oud jy is, maar toe ons klein was, was daar destijds so'n TV-reeks op TV, en dan kry jy nou 'n trolley, en dan hardloop jy hierdie gange, en dan kan jy enigiets in jou trolley sit na harte lus. Hoe was jou oggend?
1: My oggend was heel besig, dankie, is lekker hier so om by die huis te werk, so ek was heel besig vandag.
0: Oh, wonderlik, want ek hoop ek kan jou dag maak vandag, maar ek het nou almal se stemnotas geluister en dit is verskrikkelijk interessant, wat almal in 60 sekondes in hulle trolley gaan sit, is hulle die Clicks Beauty Counter, if you had to raid it. So wat sit jy in jou trolley?
1: So eerstens van al, my nummer 1 onderlaag is die Catrice Cosmetics HD Liquid Coverage Foundation, wat mattifying is, hy is top vir my. Dan is dit die Invisible Matte Loose Powder, ook van Catrice. Dit is die beste een ook, vooral as jy olierige vel het. En dan natuurlijk om 'n lekker wangiekie wat lekker smile en blink, vat ek die Catrice Soft Glam Baked Blush, in die peachy breeze, want hy gee net so lekker...
0: Wacht een bykie, is jy besig om uit jou grimeringssakkie uit hierdie antwoorde te gee?
1: Ek is, ja, ek het een hele sak vol Catrice onder make-up. Ek is een bitter groot fan van hulle, so hier is een hele klomp producte wat ek vir jou kan opnoem, jy kan net sê wat jy wil hê.
0: Wel, so ver klink jy soos een grimeerkunstenaar, neem my in de shop en dan...
1: Ek doen my navorsing redelijk goed en sover was Catrice wat ek elke maand by Catrice, ag by Clicks aankoop, vir my die beste producte.
0: En
1: sover.
0: Sê my, complimenteer mense jou oor jou grimering, as mense jou sien, sê hulle, oh wow, Lisa Marie, jy lyk mooi, of ek smal oor jou onderlaag, wat sê hulle as hulle jou sien?
1: Ja, ek het al verskriklik baie komplimente gekry, wat mense vir my gestop het en gesê, is jou onderlaag is so mooi, wat gebruik jy, of jou eyeshadow, en natuurlik my man, elke oggend dat ek bietjie moeite ingedoen het, dan sê hy, joh, maar jy lyk mooi vandag, vir wie trek jy so aan?
0: Hai julle, Walise Marie van Middelburg, jy maak nou sommer my dag. Ons gaan vir jou wenner maak, so courtesy of Clicks and Jacaranda FM on this Feel Good Friday, we are gonna give you 2,500 rand Clicks Club Card Cashback courtesy of Jacaranda FM and Clicks. Yay!
1: Baie dankie, nou kan ek net nog die producte wat ek extra wil het bykoop.
0: Jy kan, vir wie wie hulle sê vanochtend?
1: Ek wil net vir al my vriende en familie en dan my man ook, wat daar by die werk is, voel sy met 'n baie lekker dag en ek is baie lief vir hom.
0: Wel, jy is 'n fonds. Oh, what a beautiful spirit you have. Have a wonderful day en lekker naweek, nee?
1: Ach, baie dankie. Dankie vir julle wat my gebel het. Dit is die beste nuus en dit is hoe lekker om die naweek in te gaan.
0: Oh, she's so good. She is so good. She's so special. Lisa Marie, I'm winner all the way from Middelburg. En baie dankie vir al die ander inskrywings. I always wish, you know what I always wish? I always wish I could play all your voice notes. They're stunning. You're amazing. And thanks for entering. We care for you. 11:45, morning.
2: Ilana.
3: Ilana Africa Bredenkamp.
2: Jacaranda FM.

0: eBuyCar, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: On FM, online and on the station app.
2: This is Jacaranda News Watch with Marlene Forshier.
3: Pretoria en Bombela skop die naweek af met 28 grade môre, Johannesburg 26.
4: In die verkeer, Houghton Estate op die M1 Noordwaarts, daar is 'n botsing naby Elftelaan en in die Crown, daar is stadige vir verkeer, so verwag vertragings.
5: And in your sport headlines, the Proteas will be looking to build on a brilliant start to their ODI series against Australia. And George Russell takes pole position for the Azerbaijan Grand Prix.
3: Die kieshof in Bloemfontein het die MK-partij se aansoek teen die verkiesingskommissie van die hand gewys vandag. Die party het aangevoer dat die stelsel wat die verkiesingsuitslag in 2024 vasgevang het, die geloofwaardigheid van die verkiesingsproses skade aangedoen het. Die kommissie verwelkom die uitspraak en sê dit kan nou voortgaan met werk om interne en externe auditprosesse vir die plaaslike regeringsverkiesings voor te sit. En, as jy nie geweet het nie, die verkiesing is 40 dae weg. President Cyril Ramaphosa, in sy hoedanigheid as leier van die ANC, besoek vandag die Mpumalanga Township site van Durban. Ons verslaggewer in Hlanhlamabaso is daar.
6: Big Guns, as it seeks to win full control of the Eteguiri Metro Municipality at the November polls, here's the party's KZN convener, Mike Mabuyakulu.
7: We are very, very pleased that this weekend, today and tomorrow, our campaign will actually be strengthened by the president of our president, President Cyril Ramaphosa, who will be campaigning with us in this metro of Eteguiri.
6: Ramaphosa is currently doing door-to-door visits. He is later expected to do a walkabout at the local mall before addressing a Ward 9 community meeting. Nhlanhlamabaso Newswatch, Mpumalanga Township.
3: In ander nuus skryf die Gautengse Departement van Gesondheid 'n toename in ongewenste swangerskappe toe aan die lae gebruik van voorbehoedingsmiddels onder vroue. Die departement se woordvoerder is Steve Mabona.
8: We are encouraging women and girls to make use of the wide range of safe, effective and free contraceptives methods available at clinics. Also, you can get that in community healthcare centers, hospitals and mobile health services.
3: Nuus uit die Midde-Ooste, Irak het begin om sanksies in te stel teen Iran, soos wat dit deur Amerika bepaal word. Vlugte tussen Iran en Irak se Najaf lughawe is vandag opgeskort. Nou die lughawe suid van Bagdad is 'n belangrike punt van waar Shia pelgrims tussen die lande beweeg om heilige plekke te besoek. En ten slotte, Suid-Afrikaanse geliefkoeste aktrise Sandra Prinsloo spog binnekort met nog 'n veertjie in die hoed. Die Noordwes Universiteit se skool van kreatiewe bedrywe en die kunste gaan na maandag of eerder dinsdag met 'n ere doktorsgraad vereer. Dis nou vir haar bydrae tot die vermaaklikheidsbedryf en haar toegewydheid om taai onderwerpe in die samelewing aan te pak. Sy het in 'n onderhoud met Jacaranda Newswatch gesê,
9: dis nie net van my wat hierdie toekenning kom nie. Dit is ook iets vir die kunste. Ons suig so lank al aan die agterspeen in hierdie land as ek kom by die kunste. Ons allemaal weet dat daar nie iemand wat werklik omgee van de regeringse kant. Daar is nie ondersteuning nie, daar is nie infrastrukture, behalwe privaat infrastrukture nie. Dit gee erkenning ook nie net aan my nie, maar aan die werk wat ons doen en die belangrikheid van die werk van die uitvoerende kunste.
3: En net so, ietsie as jy, net so vinnige feit, sê die begin van haar loopbaan, het sy al in minstens 120 theater, rolprent en TV-produksies verskyn, is ook die adjunkt-direkteur van die Stichting vir die Bemagtiging deur Afrikaans, en sy is nou besig met 'n reeks om Afrikaans sprekende gemeenskappe in die land so stories te vertel.
10: What a legend!
3: Luister, jy kry nie 'n groter legende as Sandra Prinsloo in die Afrikaanse vermaaklikheidsbedryf nie.
10: What's your favorite of her movies?
3: I have seen so many of them. It's difficult to actually choose one. Do you have one?
10: For me, it's A Man Who Was My Pa.
3: Regtig?
10: No, I haven't seen that. I googled. No, Gods Must Be Crazy, of course.
3: Ja, okay, dat was 'n treffer. Niemand van ons kan dit vergeet nie. Lekker gelag.
10: Look at us, me hanging out with all the ladies today. Thank you, Madeline. All right, welcome to it. Angle Tap in with the ladies for Rob and Roz this afternoon.

0: It's Rick Astley, Together Forever. So I asked the question, should I do a mix? Because there's no party nights tonight and Rob's not here. Should I just jump on the decks, hoy the USBs in and rock you a little Friday mix?
1: En ek hoop, oom Baar en back my ook. Ek hoop hy luister enkel tap. Laat hy my ook kan back op hierdie mix nou vir ons.
2: It's Rocco from Springs. Yes, it's Rocco here from Springs. I want you to stay on air. Thank you.
0: I think the answer is then yes.
3: Hey, Uncle Tab, ek double dare you. Ek double dare you. Kijk of jy nog Rob se gat kan skop.
4: There's no two ways about that, Uncle Tab. Absolutely, definitely, you have to do it. That is history. That is everything for us here.
0: Okay.
4: In the traffic, please.
0: Okay. All right. If you're still stuck in the traffic, I will give you Rob's mix after this.
5: On FM, online, and on the station app.
6: This is Jacaranda News Watch with Marlene Fourchier.
7: Pretoria, môre op na 28, Johannesburg 26, Rustenburg 31 grade.
8: And in the traffic, on there's a stationary vehicle on the N1 southbound before the ramp to Gordon Road, and there's a stationary vehicle on the N1 northbound from the R21.
9: And in your sport headlines, the URC 2026-27 campaign kicks off today, and Bafana Bafana begin a new chapter this weekend with Coach Pietso Mosimane back in charge.
7: Die minister van elektrisiteit en energie, Kgosietsi Makopa, sê Eskom se huidige raadsvoorsitter, Mteto Nyati, gaan aanbly in die posisie vir die volgende 3 jaar wanneer die nuwe ambtstermyn op 1 November begin. Die kabinet het die besluit geneem, onder meer eerder weens die rol wat Nyati gespeel het om die beurtkragkrisis die hoof te bied. Volgens Ramakopa gaan die raad nou deur die sogenaamde Eskom 2.0 fase waarin die kragvoorsiener moet voorberei op die toekomstige energiemark.
10: We have reached a point of inflection and we are entering a new terrain and we have found no better person to do that. And when we made the call to you, are you still available? You said I'm available for as long as I'm wanted.
7: En in Mpumalanga sê die toerismebedryf dat swak regering ekonomiese groei verhoed. Die nasionale voorsitter van die relevante vereniging, Oupa Pilan, sê dis nie alleenlik die departement van toerisme se rol om in te gryp nie en dat eenvoudige dienste soos e-taksies noodsaaklik raak.
11: You are marketing to these people, and many of these tourists are not coming here driving. Some of them are coming here because they are brought in by buses, tour operators. But the tourist feels like, you know what, I need to go out. You know, this city in Mpumalanga, there is no simple thing like e-hailing. We don't have it.
7: Die Madlanga Kommissie van Ondersoek het intussen gesê die taxibaas Oupa Bafana Sindane se dringende aansoek om sy verskyning maandag uit te stel, gaan van die hand gewys word. Hy het die kommissie gevra om dit uit te stel totdat die Hooggeregshof in Pretoria sy aansoek aanhoor om die lasbrief vir sy verskyning te stop, so hy word maandag voor die kommissie verwag. En op die internasionale front het die Chinese president Xi Jinping daarop gesinspeel dat vergaderings met sy Amerikaanse eweknie nog nie verby is nie. Hy het sy staatsbesoek aan die VSA vandag afgesluit, maar het gesê daar is 'n moontlikheid dat hulle nog 2 keer vanjaar in persoon gaan vergader, eerstens by die AWE byeenkomste in China en daarna by die G20-beraad in Amerika. Enkele buie en donderbuie word môre voorspel in Gauteng, Mpumalanga en veral die westelike dele van Noordwes. Verder is dit hoofsaaklik mooi weer en warm, veral in Limpopo. Pretoria, Mbombela en Polokwane op na 28 grade, Johannesburg 26, Skukuza 33, Messina 31, Mahikeng 30 grade, Rustenburg op na 31. Ek is Marlene Fourchier, meer oor die en ander stories, jacaranda.fm.com, klik op news.
0: All right, because you are so nicely.
12: Mevrou, hierdie was 'n lang week. Ons moet by 'n lang naweek kom. Ek kan nie wag vir die lang naweke nie. Ek moet recharge, herlaai, net gaan lê en my bra uittrek. Vir 'n hele 4 dae, mevrou, en ek wil net brood en koek eet en 'n ou wyntjie. Dit klink heerlik. Ek kan net nie daar kom nie, mevrou. Ek het gehoor, nou ek weet nie hoe waar dit is nie, maar ek het gehoor, as jy jou oë toemaak,
0: ja,
12: en jy sê, Uncle Tab, 3 keer na mekaar, dan word het 'n party.
13: Dan begin die lang naweek party.
12: Dan begin
13: Hier,
12: die
13: nou,
12: party.
13: Mevrou, nou, ek tel ons af, 3, 2, 1,
12: Ankle tap.
5: DJ Ankle Tap.
13: Put your hands up.
5: Jacaranda FM.
0: Let's go. I'll give you like a little 15-20 minute mix. Kickstart the weekend for you, baby. It's Friday. Can I get a hallelujah?